0: ya fofie mafiwo na akwa na recordi eno odia koma busunya se oba ni meya no se ya fofie ni ye hwan oba na ya no bia se fofie ni kra de e ye di bi e be si nanum ema e ye dia wari jaye aba wo ye be ma no ase mo be fa no fa wo be fa na sempa na wo be ja ma na ko oba no nso onye den yes
1: na ya fofie ni ye de se salifu ni se
0: Avofie ni amensa.
1: Ya amensa. Se nya ya yawo.
2: Ya ya on samrani. Na sempe
1: nyira ya.
2: Ni samrani.
1: O ya sema de we.
0: Ni samrani wa nya be me
1: na. Be me no fa no wa ka.
2: Ni ni nyira yawo.
0: Ya
2: fofie ya
0: amensa.
2: Ni nyira samrani.
0: O ya ni mami nti wa jene.
1: O de mabonti sufo ni.
2: Samrani
3: na ima.
0: Hm.
3: Abonti sufo bi ya nche o ma jene kasa. Na ima de tie ni.
0: Ya fofie. Ya amensa. E de aware guo eba. Bema wo nya chire die wo ntwa so
3: naima se bema no me ye bema ogina we so se oja wade a onim nyansa
2: okasam
3: me nkas wa nya de onim nyansa
0: okay
3: naima record untumi fa nyina so emre mu obi o
0: enya record o wo here
3: tie tie se ono de record ne kwa busua no
0: ah but ono ne tie ye wo ne ne yire no hie mu no
3: wo wate But what's the recording called between you and me? I'm not going to be able to record recording. Yeah, my voice.
0: Ah, Samu.
3: Yes. What the recording called to envelope it because it made the computer head. Video,
1: yeah,
3: video,
1: yeah,
3: no,
1: yeah,
3: sir.
1: Yeah, yeah.
3: Thank you, this video, no, sir. I could see your body, no.
0: Ah.
3: Yes.
0: That's what I said.
3: That's it, dear. Why, you know? Kwa fa fu
1: na
3: wo video ade wani ni wani nduani
0: sese oba na kwabusua no akwaje atum se okaye ne mumu pachew se eye di bi ne besi ni tirim kwa ma me me awo
3: na ne ote ho ye de wonya nan se waje atum dia na me me dia kwasi manu sese o koda se akwasi pepra akwasi o samra ne sese
0: akwasi manu no ka akwasi debra wa
3: akwasi debra wa bere kura dabi hwa
2: hwa
3: enamu session onu obi ye sesa eh West ba. Ti West no na ma hunu se nipa no do.
0: Enu no do no ti mi ti fa.
3: Enya no kura da. Oba o pe mema no. Oba na ho mema do so no.
0: E
3: na wono ne da na o de akwasi a otumi kofa ayi kobinaje o ka o se.
0: Ti anu fum ni ho.
3: Enya da bi. Akodi.
2: Ni ko loyal.
3: Da bi.
2: Sa obo sa loyal no ko bo akwasi.
3: Sa na o ti ana.
2: Okay.
3: Da bi. Sa de ti na me de akwasi na ko bo ni pa fufu ni. Abenti na mbi akwasi na kobo ni ba ofodi.
0: Obo akwasi.
3: Aya, amma tie. Ba ma uta ne ne danu ni na ne ho asem ka utirim.
0: Ah.
3: Eh, ba ma uta.
0: Nti anofum ni ho.
3: Anofum in sexuality no ye do sa le. Ayi 19 ni mu a. Anofum bi ani ho. Na okay menso me kobo. O so de ya. Adjo aggressive ro ho yere ho ani so be ka se.
2: Na bi
3: sa ne
2: di no
3: asesa no
2: kra.
3: Na bi.
2: Wo
0: bo
3: di ne ya. Na di fofia. Okay. Ma ne ka se. Ni ka so no ni kofia o kra.
0: Order. 0320 8358182 83. Ma me nye wa dwenches la menche se eye wo a wo be ye dey onye dey wo be ma no so onye dey ma me nye wa dwenche tew ni ye ko hello TV so tatatem 0320 8358182 83 dwenche hello
4: nyeba Ewa mama juma.
0: Ya jo so papa wuji baby of refi.
4: Unya ko juni ya ku mi je so papa.
0: Mpa cho ye ntiwe.
4: Mama fi ko mi wa de bio de kai pa so ma nya ba ko.
0: Oh, eh dia.
4: So ka te bo na, ala so bia ka se no oji a. O pa so ta ru pika na wa sere. U de ne no ya na fast. U de o. Na o ma do bia be mu.
0: Ah, bende.
4: Ay, mama ko ene ba de se be bu si won ba bi ma de mo ko. Ako nda ma twa nya kwa mi o se debe mi ka se ma na mo bo mo ho no ebi kura ajun bi na na ba kwa odi ko no bai e na we su di ko no ba fa kwa te bia ye ko na di u chon o ka te u kura o ba se won pebre na mo se ko no akwa ye su su won pebre no su ko ye cha fridge for you ma sa ana di o ka ye si ya no ma sa yo abrike tin tu mo ya o ko ho nti na nya ko mo ye ta na ma sa o ko fe ma abona onyindu
0: abi a watch na dey fan dey afa be dis o ayi kwa cooking solo o si we e ye namu nsamrane wuti mi body bi abi wa dey o say fa fufu na me
5: hello